0: 레슬레세 당원네 기랑기 잔단 이네리 잣된단 이네리 원네다 시에다니에 란디다 세는 원네 하장기 잡으시부시도라 레세 도지치 다시 기랑 나오든지 용용도겔라 기랑 남규 다 시에만 붙은 거로 봐 다 디규르야 기랑기 시직단시 오다 기랑 오즈지 레도 아 삼예기 루시에든지 여러벨라
1: Ti nga ta ni ton chup tu lo le ya nge ki thu sam ba ngan chu bi nyin chi le won na lo ya dis tu ga la mu dis khar sa meng xiang tian lai zhi tian zhe ge di tu xie mang che tian zhe xia in ji xie da jia xie dan zu chu pu xie le ya chu gyu jie da ya ge tian zhe ge la mu shi tu al o tian na lo le ya nge xie tan de You raise me up, sir. Kerangi ngalia simshu nangchung sya gi sheji. Chu ta phege thol chu gyurje ji tam bala. A wo ti du ngare sembe na lo ta nga she ta ya ti ngalia ya ge chin sya ta nye ma ne she le ka shen yu ta ngare wo ne she ne she ya go teng yu. An ton do ti ngalia ya ge chin sya ta ni che chang nga mo tu ne ta sembe ka le mem che she ti ngalia simshu ta ni su su su be chun che a sembe sam chu la.
0: Lese lese. Lo, singa nam so. Shamla shema sechun la ki kyaardon nangwe lu shi kirangi nga la simshu chinsung shibati senchon nang shuk.